0: scarlet, crimson, maroon, amber, saffron, burgundy, ochre, ruby, aubergine? Is that a colour? South Australia. Celebrate the simple pleasures.
1: G'day, Bushy here. Hey, guess what? I've got a new podcast called Bush Deep. Sounds rude? Might be. But it's where I interview all kinds of interesting characters. Nothing's off limits. Listen to Bush Deep on the Nova Player app or wherever you get your podcasts.
2: Audio has the power to light a fire in you. It also has the power to literally put one out. You've just heard it. Now see it at Commercial Radio and Audio, CRA.au.
3: Discover the new Allianz Comprehensive Essentials car insurance. Get what you need for a price you'll love. Choose Allianz. Ah, Allianz. Before buying, read the PDS. Go to our website for a PDS and TMD.
4: From classic era Taylor and Rihanna, all the way to JT and 1D, Nova Throwbacks is the place to find all the classics non-stop. Listen now on the Nova Player.
5: Ladies and gentlemen, welcome everybody.
6: Now, all your favorite jams, handpicked by Nova Boy.
7: This is how we do it.
4: It's Nova Boy's Jams.
8: Pick up the phone, call up the line. Call up the request line. Call up the line. Call up the request line. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na